0: yi rang yong nu be be ri
1: rang ge de che no ki du dam da ji bu ri
0: rang ge hao zhong wei ke xia qi tie be de ni jie da su hu ru mi du
1: na ni bi bi ki da ji bu xia
2: qing ye zhen zai ge
0: yo
1: yo